zubi nogodi, čuđevine zmes, čuđevine zmes. Ne znam ona gde police, zašao u kabak police, zbrosao svoj mundir, zbrosao svoj mundir. Zbrosao mundir šeški, borba vraca na kočki, sam